0: Μπουζού.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir-se